sika kuahtala. Eätni janeita. Vueste pikkiimi sojahlaisierkkait. Lokti muahtaa ja sutno helmiä.